Paramuka maza se zora shikasini 22 minutos ngatuva le ngatuva hi simama ko kuve hi chipangalatana ni nawe ka milova iwa ya 14 wa julio